0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God ettermiddag, klokka tre. P4-nyhetene får vi av Patrik Honningsvåg.
3: Sverige sender nå luftvernsystemet Patriot og rundt 100 soldater og offiserer til NATOs østre grense. Det sa nettopp statsminister Ulf Kristersson på en hastinnkalt presskonferanse om sikkerhetssituasjonen nå i ettermiddag. Oppdraget det å beskytte en flyplass som hanterer over 18 000 tonn materiell som skal til Ukraina hver måned.
4: Uppgiften är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen vid flygplatsen som vi alla har besökt flera gånger när vi har besökt Ukraina och därmed säkra att viktigt materiel kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar